E, die is dan in het spaatje. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Doar tranquilă să mă rog, eu să mă apreciez.